0: Radio Nieuwenieden på 101,7 MHz.
1: Ja, det var Paul Dissing med Vildlandens sang.
2: Ja. Så skal vi have Elvis-spektakel med Deres Jøne Blume.